Hyggligt, hyggligt. Brev, brev, den er mere god. Ja, så der er kun det, jo.